0: Esta nova temporada que queríamos tamén iniciar o que se di tamén por estas datas, o inicio do curso político, que ademais rematará cunhas eleccións municipais no vindeiro ano 2027, no último domingo do mes de maio. E queríamos saudar o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Vamos a empezar por facer, aínda que quedan todavía días de verán, como foi para Tui e, sobre todo, a nivel de visitantes, porque de novo un se achegaba e non paraba de ver peregrinos. Non sei se tedes datos oficiais de como foron os últimos meses.
1: Sí, hoxe mesmo vamos publicar os datos do mes de agosto, que suele ser así un referente importante, porque o mes que sortou máis peregrinos e turistas sempre atrae a cidade e o concello, e, por exemplo, pois, en canto a peregrinos, medrou respecto do ano pasado, que xa foi unha cifra importante, un 12%, uh-huh. E o turismo en torno ao 28%. Eu creo que estos datos reflicten a boa saúde que ten o sector turístico nesta cidade, non só do punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, toda vez que o turismo de interior, pois, sempre un turismo por máis hostible, menos invasivo, que pode ser o turismo de costa, e, polo tanto, bueno, razonablemente satisfeitos.
0: E a nivel político, cando xa consumimos tres anos dos catro da legislatura, consideras que o teu equipo cumpriu pues, a maior parte das promesas ou dos propósitos que tiñades cando os presentaches as anteriores eleccións?
1: A ver, eu creo que levamos un nivel de cumplimento do noso programa electoral, eu creo que importante, moi elevado. Con isto non quero decir que teñamos aínda cousas pendientes, pero o escenario de investimentos que en principio habíamos diseñado, tanto na recuperación de espacio público como na rehabilitación de equipamentos de titularidade municipal, mellora dos servizos a todos os niveles, eu creo que a día de hoxe, a falta de un pouco menos de un ano para a nova cita electoral, neste senso, pois, estamos relativamente satisfeitos. Digo relativamente porque quedan cuestións que senden de fai moito tempo, siguen aí estando enriba da mesa e que non se dan solucionado por unhas cousas e por outras, e que tampouco moitas delas dependen do Concello, o tema da rehabilitación do teatro principal, sí. Unha das grandes asignaturas pendentes, non deste goberno tampouco, sino desta cidade e do conxunto das administracións. E pois tamén o tema do parking, que estamos aí esperando tamén unha resolución judicial para poder a ver se podemos avanzar nesa sí. Cuestión. Salvo estes dous temas que, digo, sempre son recurrentes, eu creo que no resto de proxectos de obra e de servicios públicos, pois, repito, eu creo que estou, cando menos, relativamente satisfeito sí. Do nivel de cumplimento.
0: Lembro que hai tres anos falábamos de que o parking sería, digamos, o tema estrela a nivel municipal nesta legislatura. Prácticamente seguimos igual. O sea que, ata que se resolva judicialmente o asunto, non se pode avanzar en cal vai ser o proxecto definitivo, ubicación...
1: Sí que podemos avanzar, pero desde o punto de vista legal sí que non podemos tomar ninguna determinación, non? E eso sí que nos está un pouco ralentizando este tema, pero, bueno, tamén é certo que se tomaron medidas auxiliares importantes, como foi a creación de novas plazas de aparcamento en outros ámbitos da cidade, creación de espacios disuasorios, tema zona azul, que non é un tema menor, no que tamén estivemos traballando e está funcionando de forma que bastante razonable, sí. Pero bueno, eu creo que ese proxecto, cando menos, non o desbotaría, porque eu creo que para unha cidade como tú, estábamos falando pues, antes tamén do número de peregrinos e visitantes e outros turistas que recibimos, sí que contar con un área de aparcamento no ámbito central sería, eu creo, sería importante e necesario. Vamos.
0: Sí, sí. Xa que tocabas o tema da zona azul, a idea é manter ou de non multar?
1: Bueno, de momento hay que decir que los procedimientos sancionadores están suspensos porque también estamos esperando una resolución judicial que espero que se produzca en los vindeiros días de un recurso que presentó o Partido Popular. Y por una cuestión de prudencia, de momento, repito, el procedimiento está en suspenso. Esto no quiere decir que una vez producida esa resolución, y yo además tengo plena convicción que vaya a respaldar la actuación municipal en ese ámbito, se levanta la suspensión y se materializan los expedientes sancionadores. Yo expliqué otro día, pues también no veo comunicación y el Consejo de Hacienda tiene que tener claro que la zona azul está en vigor, la ordenanza aprobada tiene absoluta validez en estos momentos y, por lo tanto, en ese senso, pues, sí. Hacer un llamamiento al conjunto de la vecinanza de que deben cumplir con esa con esa ordenanza, que además de sitio mayoritario, creo que así se está a producir.
0: Sé que estamos falando de transporte, o que parece que no mellora, o público, o que xestionase a nivel autonómico. Falamos de ese transporte en autobús, porque a mí me tocou por casualidade ir a Tui un día con xente de pé. Non sei se plantexa movilizacións, porque vi sí que o Partido Socialista a nivel comarcal pues quere levar este asunto tamén ao Parlamento Autonómico.
1: Sí, porque ademais é un problema grave e un problema que ademais xa se está enquistando no tempo. Levamos prácticamente, eu creo que todo este mandato con problemas no transporte, agravados sobre todo nos últimos 2 anos, e, polo tanto, estamos esperando que a Xunta leve a cabo aquela promesa de facer unha nova licitación e mellorar a prestación dese servicio público. Ademais, é un servicio público esencial e fundamental. E, desgraciadamente, pois, neste senso estamos vendo que, bueno, cando menos hai unha certa inacción que está levando a agravar a situación. Neste senso, pois, espero que se tomen as decisións que se haya que tomar e que mellore esta situación, porque sí, que hai unos problemas que, ademais, máis están preocupando neste momento o conxunto da cidadanía, non só tudense, sino, como ben decías, do conxunto dos veciños e as veciñas desta comarca do Baixo Miño.
0: Sí que se ha avanzado bastantes obras, Augusto González Besada, Corredoira. ¿Cales son os seguintes pasos a dar? Non sei se Rúa Coruña, o tema tamén das prazas aí no casco histórico.
1: Bueno, vimos de rematar todos os proxectos vinculados ao plan de sostenibilidade turística en destino, que foi un investimento de preto de 2 millóns de euros, con actuacións no ámbito do conxunto do casco histórico, que foi unha das cuestións que máis nos estuvo ocupando nestes últimos meses. Agora vamos a iniciar tamén outro proxecto ilusionante, que xa é un investimento de fondos FEDER, que xunto co Concello de Salvaterra, pois, fomos beneficiarios tamén o Concello de Tui, que pagan xa determinadas actuacións en varias parroquias deste Concello, e, polo tanto, tamén vamos iniciar aí un procedimento de investimentos importante. En Rúa Coruña está en instrumento xa en execución, e agora, pois, a intención do Goberno Municipal de seguir reordenando aquelas rúas que neste momento presentan unha situación, pois, en canto tratamento urbano, pois, máis cuestionable. E nese senso, como ben decía ao principio, bueno, estamos seguindo a folla de ruta, e a verdade é que este mandato levamos un investimento en obra pública, eu creo que da récord. E neste senso, pois, bueno, pois o que tamén se está facendo un traballo importante, e eu creo que tamén a Xunta de Veciñanza se o está valorando.
0: Tema do seminario menor e do futuro que se vai aí dar, que idea ten o Concello ao respecto?
1: Bueno, aí cando saiu a noticia de que cesaba a actividade pedagóxica no mesmo, pois houve unha certa preocupación, porque, bueno, é certo que sempre foi un referente en canto a educación. A partir desde aí, pois, bueno, tamén se presentou en pleno por parte dun colectivo de Tui a posibilidad de recuperación da titularidade sobre ese inmoble, pero, bueno, é unha cuestión que neste momento están valorando os servicios xurídicos. Sobre se existe ou non alguna posibilidad, ao marxen de esa cuestión, eu sempre tamén dixen que as relacións entre Eidesa e o Concello de Tui sempre foron realmente excepcionales, moi boas. Nos vamos a seguir apostando por ese entendemento. É un edificio sumamente importante, que ademais ocupa tamén un lugar relevante no ámbito urbano desta cidade, e polo tanto, bueno, pues espero que deste edificio, máis alá de outras cuestións, pois siga xogando un papel relevante, que nós, como concello e como institución, entendemos que debía seguir tendo, de forma cando menos prioritaria, pois esa funcionalidade de carácter pedagóxica ou educativa, e, polo tanto, ese é un pouco o noso posicionamento.
0: Un albergue, unha das solucións que se manexa.
1: Bueno, esa era unha cuestión que xa no seu día, pois, os responsables do seminario habían posto en riba da mesa, e un uso que, ademais, creo que está habilitado polo Plan Especial de Protección do Casco Histórico, e non sei se todo ou unha parte, pois, sí que podía ter ese uso. Como para nós, como acabo de decir, o ideal sería que, bueno, unha parte podría ser, pero outra, eu creo que debería seguir sendo, pois, esa función de carácter educativo.
0: Xa que estamos aí falando de elementos que teñen que ver coa relixión, estamos na recta final xa da conmemoración dos 800 anos da consagración da Catedral de Tui. Non sei se vai ampliar a programación, se vai anunciar así algo importante nos meses que restan.
1: Sí, efectivamente, ahora vamos, estamos preparando pues un acto de no de peche, sino de continuidad, de toda vez que bueno, que Bemba será nuestro correo y por lo tanto
0: Claro.
1: entendemos que bueno, la intención es prorrogar esta efeméride, creo que fue también altamente positiva en cuanto a dar a conocer no solo a catedral, sino en esta cidade, o seu conxunto histórico, por lo tanto, a intención do Concello pois, é prorrogar un ano máis esta efeméride, e neste senso, pois, si teño que amosar públicamente unha certa, bueno, un certo malestar, por decirlo de alguna forma, co conxunto das tres administracións estatal e, sobre todo, autonómica e local, porque, perdón, la autonómica e provincial, pois, son as máis cercanas, que realmente non financiaron absolutamente ninguna das actividades que aí se desenvolveu. E, por lo tanto, bueno, creo que unha efeméride desas características, importante non só para o Tui, sino para o Xunto de Galicia, debía haber recibido o espaldo que sí recibiron outros eventos noutros concellos,
0: Tema do cárcere vello,
1: ¿no?
0: que se sabe? ¿Cómo van os
1: Bueno, esa
0: traballos? Se falaba
1: obra
0: de darlle contido a esa dotación, o último que se
1: Sí,
0: dixo.
1: esa obra en canto o que era pois o arranxo estrutural da mesma pois de estar rematada no exterior e no interior e ahora en principio que se nos traslada era que o Concello pois encargase un proxecto de adecuación interior, de funcionalidade interior e en o que estamos traballando para trasladarlo á Xunta e que obviamente pois lo financien, porque ese foi o compromiso que se adquiriu dende o principio, non? E por lo tanto espero que se cumpla e está nesa fase.
0: E agora comeza o setembro xudeu, que xa que falamos de programación, que tedes aí un mes con diferentes actividades.
1: Sí, a verdade é que todo o que ten que ver co patrimonio e co legado histórico, a verdade que é sumamente atraente non só para a veciñanza de Tui, sino que tamén ven moitísima xente de fora e podo falar, por exemplo, das actividades que estuve desenvolvendo o Instituto de Estudios Estudenses sobre determinados lugares e ámbitos patrimoniais desta cidade que pois foron cinco ou seis actividades con máis de 1 millar de persoas asistentes e a verdade que o setembro xudeu, xa en edicións pasadas, pois tamén a verdade que obtivo por parte da xente que asistiu, a verdade, viu moita xente e foi unha actividades moi valoradas e, polo tanto, pois, entendemos que era necesario tamén pois, seguir coa mesma e tamén, pois, a verdade, que é unha oportunidade para poder achegarse a tú e seguir conocendo o noso patrimonio, neste caso, pois, xa o de orixe xudeu.
0: Se dicía ao comezo que temos o vindeiro ano eleccións municipais. Alcalde, vas a optar a reelección como candidato ao Partido Socialista?
1: De momento é un tema que aínda non sobre que aínda non reflexionei, un tema que nestes momentos nin me ocupa nin me preocupa si teño o respaldo dos compañeiros, pois en principio sí que estaría obviamente disposto a reelección, pero repito que non é unha das cuestións que nestes momentos me estén ocupando nos meus quehaceres diarios, non? E, polo tanto, bueno, en principio, repito, con ese respaldo, pois, sí, podría tomar a decisión de presentarme efectivamente.
0: Pero claro, isto hai que deixalo, entendo que definido antes de que remate o ano, esta decisión.
1: Sí, no, sí, efectivamente, sí, efectivamente, antes de que, moito antes, esa decisión, obviamente, sí que se vai a tomar, efectivamente.
0: Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, como sempre, un placer saudarte nestes micrófonos, en este programa, no hoy por hoy, baixo miño. Unha aperta, seguimos en contacto.
1: Nada, moitas gracias, foi un placer.
0: Enrique Cabaleiro, que foi o primeiro que pasou por estes micrófonos, pero faremos unha rolda de todos os portavoces, voceiros, dos partidos políticos de todos os concellos, porque é un curso político, como ben sabedes, moi importante o que temos por diante nesta temporada 2026-2027. Agora, deixamos de lado a política. Cando son a 1:32, seguimos en directo aquí na 105.1 FM.
2: Xa, como dicía mamá, ti chega tarde que é mellor que non chegar.

0: Comezaba o pasado domingo unha nova edición da Semana Cultural de Randufe, que xa son 38 edicións en total, e que queremos coñecer toda a programación que teñen preparada de aquí en diante, pois co responsable da Asociación Deportiva Cultural Xuntanza de Randufe. Cholas Martínez, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Bueno, que tal foi o comezo? Porque a máis empezaste desforte, con música, con a carreira popular. Contanos, como foi o inicio?
1: Sí, comenzamos o domingo ca carreira popular, que empezou a 10 da mañán. Non choveu, porque o sábado sí que choveu, xa aquí a hora da festa.
0: Sí.
1: Tivemos a carreira popular, donde corren de todas as categorías, desde 0 anos hasta os de maior edad, que xa estarán en 70 e pico, 80 e pico anos. Participarían uns 250 por aí entre todos.
0: Bueno, non está mal.
1: Despois, xa a tarde, xa empezamos cos actos, pero este ano, en vez de facelos aquí no Torreiro, decidimos facelos na Casa Cultural. Comenzamos o domingo con un cantautor, Francisco Castro, que viña acompañado unha rapaza de Alba Costas, cantautor que fai música en galego, ten editado 2 discos e bastantes libros, estuvo ben. Xa ayer tuvemos un grupo musical formado por 4 rapaces, que 3 son veciños de aquí de Randufe,
0: anda,
1: e outro é veciño aquí de, me parece que, da Virxen do Camiño. Eles fan versións así de grupos clásicos, por rock, dos 80, 90, bueno, puderon todo aí, tamén gustou moito.
0: Esta noite martes, toca Maxia.
1: Esta noite temos Maxia, co profesor Woki, que vai nos traer a Maxia esta Semana Cultural. Esperemos que os rapaces, que lles gustan moito os magos, que se animen, que veñan e que disfruten do espectáculo. Mañá temos unha escola de canto Ponte das Febres. Esta escola pertenece a Coral Polifónica de Riba del Ouro, pero ensayan aquí no noso centro cultural, entón colaboran con nós. O mércores, pois, teremos aí voces en directos. É verdad que hai xente que canta moi ben, que ten unha voz moi bonita. Esperamos disfrutalo. Seguimos o día 3, que é xoves, e teremos unha humorista. Unha humorista, Uxía Hermida. Ten un humor moi espontáneo. Estas rapazas de aí de Guillarei, esperemos que a xente se divirta co seu espectáculo.
0: Sí.
1: Despois o venres, día 4, aí é onde temos un dos platos fuertes, do que máis gusta a xente, que son os pleibas.
0: Sí.
1: Que é onde aquí actúan os rapaces todos, facendo cancións, facendo pleibas cancións. E bueno, e algúns adultos, pois facemos así uns pleibas para...
0: Sí, para amenizar o ambiente.
1: Sí, para darle un toque de humor.
0: Sí. Xa entramos, digamos, na fin de semana grande, co sábado, sí, con, además o tempo vai respetar, actividades tamén no exterior.
1: Sí, o sábado 5 teremos a festa de espume hinchables por rapaces a partir das 5 da tarde, que será ali no exterior da Casa Cultural, se o tempo permite, esperemos que sí. E a noite, ás 9:30, teremos o Festival Folclórico. Nesta ocasión estará o noso grupo de Xuntanza, vendrán as pandereteiras da Raya e a banda de gaitas a Lume de Malvas, que esta é un... Ainda fai pouco estuveron en Francia.
0: Sí, correcto.

0: altas horas da madrugada, hai que...
1: Bueno, pero algún ten que chegar a marcha ciclista o día seguinte.
0: A ver, igual xa veño en directo.
1: Bueno, que teñen cuidado coa bicicleta, entón.
0: Xa para rematar, teremos o domingo, día 6, pola mañan, a partir das 10 horas, a marcha ciclista que facemos todos os anos. Recordarlle a xente que é unha marcha que vai controlada, que solo é un paseo porque van rapaces cativos, van outros maiores, e hai xente que anda moito en bicicleta, e claro, hai que telos controlados porque senón non somos capaces de aguantar o ritmo.
1: Sí.
0: Pola tarde teremos dous horarios porque decidimos facer un concierto para os máis novos, por rapaces. Bueno, é un espectáculo familiar con Peter Pan e Brais das Hortas. Fa un misto. Peter Pan é un payaso, fai normalmente para eso, e colabora ten outro que colaboran aí con Brais das Hortas, que fan tamén música para así para juvenil, para rapaz. Iso será as 7 da tarde.
1: Sí, e aínda nos queda unha actuación musical para pechar.
0: Fechamos as 9:30 da noite, xa rematamos, teremos as actuacións, actuarán o noso grupo de acordeóns de Xuntanza, e actuará a Coral Ponte das Febres. Neste
1: Efectivamente.
0: caso, actuarán como coral, non como escola de canto. E con iso remataremos
1: Sí.
0: xa a nosa actividade deste ano.
1: E hai que apuntar que en paralelo todos os días hai cantina e tamén obradoiros infantís.
0: Sí, este ano temos unha das dos membros da directiva, que é a profesora, está organizando obradoiros para facer pulseras, pompons, manualidades en xeral.
1: Sí.
0: Entón, animar os rapaces, porque claro, como é unha actividade nova, pois moitos rapaces aínda non se enteraron, os pais non se enteraron
1: Ah,
0: de
1: vale.
0: que temos esa actividade. Entón, a ver si se animan e van vindo os rapaces, porque son os rapaces as cousas gústanlle, é unha pena que non se aproveite.
1: Bueno, pues dende aquí queda a mensaxe dada para que a xente tamén aproveite estes obradoiros infantís, que entendo que son en horario de tarde.
0: Sí, son a 8:30.
1: Ajá, vale, pues mira,
0: Son
1: pues
0: ali na
1: esto...
0: Casa Cultural.
1: Sí, de previa de das diferentes actuacións que hai cada día. Bueno, pois
0: Sí,
1: hasta aquí este resumo de toda a programación da 38ª edición da Semana Cultural de Randufe, que organiza a súa Asociación Deportiva e Cultural Xuntanza. E, como sempre, presidente Cholas, un placer saudarte. Seguimos comentando todas as actividades que
0: sí.
1: sempre organizades e que tedes por diante. Unha aperta.
0: Nada, solo agradecer tamén a colaboración do Concello de Tui, da Deputación de Pontevedra e da Comunidade de Montes de Randufe. E todas as casas colaboradoras, todo o comercio local de Tui, autónomos e empresas que colaboran con nós tanto nos trofeos como para facer a asociación. E como eu sempre digo, hai que consumir no comercio local porque as grandes plataformas non deixan nada nin colaboran con nada.
1: Pues queda mensaxe dada. Grazas, Cholas.
0: Veña, gracias a ti.
1: 1:41, seguimos en directo neste Hoy por Hoy Baixo Miño na 105.1 FM, de forma online tamén en serbaixomino.com. E os ouvintes habituais xa sabedes que vai os martes para rematar. Así que, un alto no camiño e seguimos.
2: Baixo Miño. Cadena Ser.
3: Este verano, pon rumbo a tus vacaciones con la mejor energía. En Sertuy encontrarás diésel y gasolina de máxima calidad, siempre con aditivos para cuidar tu motor y rendir al máximo. Y recuerda, también llevamos gasóleo a domicilio. Sertuy en Guillarey, la mejor calidad al mejor precio.
4: A veces, el pasado sigue doliendo. Si eres adulto, en Lingoreta, en Gondomar, te ayudamos a sanar el trauma, la ansiedad y las heridas emocionales desde un enfoque cercano y seguro. Terapia EMDR y atención personalizada en Rúa Utero Pedrayo 2. Da el paso. En Lingoreta, estamos contigo.
5: ¿Quieres escuchar como antes? Entonces, pásate al Naranja. En Grand Audition Porriño te ofrecemos revisión auditiva gratuita, prueba sin coste y financiación sin intereses. Y ahora promoción 2x1 en audífonos seleccionados. Visítanos en Xogodaola 5 y vuelve a sentirte conectado. Grand Audition Porriño, la audiología naranja.
6: Y es en Ribeira do Louro les ofrece esta sección.

0: esta nova temporada que comezamos hoxe non podía faltar, como cada martes, o noso espazo de historia con o noso historiador de cabeceira, Suso Vila. Que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Encantado de saudarte unha temporada máis que estés aquí con nos en Ser Baixo Miño. E ademais, eres noticia, porque por fin este xoves se presenta o libro Os Castelos de Tebra, microhistorias dun val transfronteirizo, que está escrito por ti e que ademais se presenta na semana de festas da parroquia. Será este xoves, pasado mañá, ás 9:30 na Praza de Santa María de Tebra. Así que, se te parece, en primeiro lugar, hablamos da orixe desta obra dos Castelos de Tebra. Contanos como surdiu a oportunidade de facer esta publicación, que está impulsada tamén polo Concello de Tomiño.
1: Sí, isto surdiu, trai máis de 2 anos, foi unha oportunidade, foi grazas a Hitor Picallo, cando me ofreceu o momento de facer un par de castelos, pero do Souto Maior, el falaba, mira, da Torre de Tebra, máis interesantes para a colección maravillosa que se publicou por nos diario, dos Castelos de Galicia, ¿no? A colección tan magnífica, e entonces, claro, iso permitiu, non tanto no castelo de Souto Maior, como si na Torre de Tebra, investigar e ampliar o que eran moitos dos seus mitos, mitos, lendas, arredor da súa orixe, do seu pasado, e claro, empezas a investigar, empezan a aparecer cousas realmente extraordinarias dun señores do Val que non estaban realmente en Tebra, non estaban aí no Baixo Miño, sino que estaban en América, historias maravillosas do Galeón de Manila, relacionadas con Tebra, e claro, a iso, claro, no que sería na colección de Sermos, aí, na colección dos castelos, como digo, claro, aí podías facer algo, mencionar, como mencionar, pero non daba para tanto. Entonces, por iso, falando con Sandra, lle dixe, oi, mira, tío, aquí hai moito material, hai moitas historias aquí sobre Tebra, sobre os seus castelos, que merecen a pena realmente desenvolver moito máis en un libro. A ver, o Concello de Tomiño, que ademais ten unha maravillosa colección de publicacións, aí hizo unha liña editorial realmente soberbia, pues entón, mira, será ya a oportunidad. Sandra me dixo que sí, que veña, que además incluso me empezou se proponiendo, dicindo, ah, pero ten que ir ilustrado, ten que aí haber ilustracións, debuxos, tal, porque ela pensaba máis unha cousa máis achegada, pero claro, eu primeiro contacto con un amigo, un artista, Marco Santos, sí, que me fai un traballo magnífico, que aparte xa comentarei, o porqué de das ilustracións que veñen no libro, además, sobre todo, o sentido dos mesmos. E claro, cando veco as ilustracións e sobre todo o texto, claro, Sandra, claro, non lle encaixaba, había un problema. O problema era, pero que eu decía, claro, ela, o libro é divulgativo, intenta explicar todo, pero tampouco pode ser unha cousa simple, ten que ser non tanto académico, pero sí que sexa serio, porque hai unha base documental, hai unha investigación aí detrás, pero logo temos que ofrecer unha dobre lectura, que son esas ilustracións, porque claro, temos moitos dos personaxes, que, por exemplo, Álvaro Suárez de Deza, que é o constructor da torre, no século XVI, temos a súa tumba en Santa María de Tebra, pero sacigo de cabaleiro, pero a súa segunda muller, Juana de Sousa, que é un personaxe brutal, pero non temos, pois vamos a ilustrala. E a través desas ilustracións podemos lembrar o seu pasado, as súas vivencias, a través pues, dun texto anexo aí a esa ilustración.
0: Sí. Entonces, ademais destas ilustracións, Suso, sí, perdón, de Marco Santos, tamén hai fotografías que son túas, e tamén de Cristian Villaverde e Uki Permui, que tamén completan a parte, digamos, gráfica da obra.
1: Exacto, entonces claro, un poco la fotografía, sin duda, vamos a rodear fotos o castelo, a torre actual, pero alrededor do Cerdoval, que un poco do marco territorial do libro, pues temos un montón de historias, de personaxes que é necesario, e además, como dicía, de buscar unha dobre lectura. Temos unha lectura, pois, a mellor máis cercano ao académico, e logo temos esa lectura que, sempre que pase as páxinas, pois, vaya vendo esas ilustracións magníficas de Marcos Santos, que lea o texto o seu carón, e que poda, pois, xa facerse unha idea, e mellor interesarse e profundizar moito máis. Entón, é algo fundamental. Entón, claro, que aí a Sandra, iso xa me empezou a interesar moito máis, e ao final se editou así, pero bueno, que non era fácil, xa digo eu, que misturar esas fotografías, logo encaixar as ilustracións, ver tamaños, tal, que a maquetación xa ya ven, era unha tarefa realmente complicada. E o resultado é realmente extraordinario, xa digo eu, a maquetación xa lles dicen eu, que eu creo que casi non hai editorial en Galicia que poda perfecto un libro así, una edición así. En el arte no era fácil, es muy difícil combatir. Veo que estuvo en grupo de investigación de universidades, las grandes editoriales, tienen que trabajar con ilustraciones y con pez de página, etcétera. Encaixar todo eso es complicado. Estamos hablando de un concello. Un concello que non ten unha editorial propia, un concello pequeno, pero que sí que ten unha liña clara, marcada do que quere, unha liña ademais estética, de traballo, moi clara, que ten aí varias obras, pues, eso estilo e demais, está claro, pues, esta obra vai nesa liña, pero mantendo unha calidade extraordinaria. Por eso, para que a xente non pense que é unha obra local e entonces se edita de calquer xeito, como se pode, sino que realmente ten un gran traballo aí intentando fiar de ensino, realmente a complexidade de esa unión entre esa lectura, pois máis, non diría culta, sino máis académica, máis completa, con esa lectura máis lixeira, que son as magníficas ilustracións de Marcos Santos.
0: En esta publicación son un total de 16 microhistorias que permiten achegarse a Tebra dende perspectivas diferentes e descubrir que, principalmente, que consideras que pode sorprender máis a xente de Tebra en concreto, e tamén de dos tomiñeses, pero bueno, que esta obra en xeral para todo o público, evidentemente.
1: Eu penso máis, a parte que ainda que xa tibera destacada cando falei no seu momento xa no programa, do Castelo de Tebra, precisamente esa parte transoceánica. Aí, esos señores que pensas que sempre van a estar no castelo, que están aí mandando, ou en terras máis cercanas, máis próximas, pero non, que están en América, e que tens unha, ou bueno, en América, pero tamén que pasan ao outro lado do Pacífico. Temos aí un comercio transpacífico protagonizado polos Bermúdez, que van a ser señores da Torre de Tebra no século XVIII, que van a reconstruir parte dese patrimonio. Pero non temos unha conexión internacional, realmente extraordinaria aí en ese sentido. Oye, podemos pensar que comillo, as patacas, outros produtos de lonxe puideron chegar a Tebra, pois grazas a esos señores que estaban fora, pois é factible, e sobre todo esas historias que crean. Que a xente lle vai chamar a atención que non só estou falando de un castelo, sino de varios, e sobre todo de un val, un territorio, un marco territorial é moito máis amplo do que son as parroquias actuais que levan o nome de Tebra, porque jurisdicionalmente era moito máis complexo no pasado, pero que está realmente conectado desde a idea de media. Entón, claro, temos desde o río ata a zona do monte, arriba, do Petón, de Pinzás, que tamén formaban parte desa antiga identidade, e dos lugares. Por exemplo, a ponte de Taborda, que era a ponte do hospital, siguen chamando a ponte do hospital, está aí na fronteira parroquial, que é un elemento fundamental, porque ese núcleo tan interesante do hospital era realmente para a Orden de Malta era o hospital de Tebra. Sí. Por tanto, vemos que territorialmente Tebra tiña un sentido moito máis amplo do que consideramos hoxe, e temos aí esas historias conectadas de diferentes formas.
0: Pois xa con moitas ganas, polo tanto, de coñecer esta obra. Xa dicimos que vai ser a presentación este xoves, 9:30 na Praza de Santa María de Tebra, escrito por Suso Vila, editado, como dicíamos, tamén polo propio Concello de Tomiño. Creo que as mulleres van a ser parte importante tamén desta obra, que sempre son máis descoñecidas.
1: Sí, es verdad, aparte de algo, non digo exigencia de Sandra, da alcaldesa, pero sí que lembro hai uns anos que me decía, Suso, por que non investigas aí algo sobre as mulleres de Tomiño? E claro, como xa teño dito outras políticas que me demandaban hacer, eso complicado, non vamos buscando aí o show aí a mulleres da historia, sino que eso forma parte da investigación. Investigas periodos históricos e, por tanto, aí desde unha perspectiva de xénero, van surdindo realmente os diferentes personaxes aí que queres realmente volver a rescatar, volver a cerrar memoria, porque eran personaxes que non estiveron aí no fondo, do saco, da historia, porque non merecían ser vistos, sino realmente foron botados o fondo do saco, que é realmente importante destacar. Por iso, pensei, vamos a destacar personaxes como Elvira García de Taborda, que fai en 1370 ou antes de 1370 peregrinación a Xerusalén. Que veis a seus bens, se hace o cabido de Tui, que volve desa peregrinación, que non era fácil e non era tan común. Aí realmente é unha das pocas testemunhas realmente na Galicia medieval, esa de Elvira. Realmente un gran exemplo. Pero tamén de María Fernández de Meira, que estivo herdeira do castelo, do Outeiro, e polo tanto que transmite o churruchao realmente a pertenza dese castelo, polo tanto a xestora. Aí no seu momento, porque os fillos aí deciden que las... Entonces vemos aí unha muller ser protagonista nun castelo medieval galego. Pero logo tamén a forza dun personaxe como Juana de Sousa, que ademais de máis que probable ser orixe cristián nova, ser orixe en su día, ser pola familia, que pacta un matrimonio con Álvaro Suárez de Deza, que sabe que non van ter fillos, e por lo tanto, sí, además Ordeiro está en América, y Gregorio Suárez de Deza, y que va a ser a señora Doval durante más de 30 años, y que va a estar reformando o castelo, a torre, gestionando las propiedades, mandando como señora, que no quiere decir que sea esa mujer y por lo tanto sea esa boa, sino que es realmente una señora jurisdiccional, entonces ten ahí o poder. Por lo tanto, actúa como tal, que non hai que hai que poñerlle aí o tema da bondade ou non, aí estamos a actuar e para os veciños era señora e por lo tanto non gustaba aí dese poder, desa aplicación dos tributos, da xustiza, etcétera. Pero que vai mandar e que vai ser un personaxe potente, poderoso, e que pues, gracias a investigación, gracias ao testamento de Álvaro Suárez de Deza, lembrando realmente a súa importancia no patrimonio do señorío, pues aí a rescatamos de novo que tenga o seu protagonismo, que podamos ver a súa imaxe, unha imaxe recreada, indudablemente non é a dela, porque por desgraza non temos aí unha tumba, algo aí donde que podamos inspirarnos, pero que sí que gracias a Marcos Santos pues podamos ter aí pues unha imaxe que nos suxira e que podamos realmente tirar dese fío de mulleres que foron moi importantes ao longo de séculos. E, por suposto, Josefa Flores, que é unha das últimas propietarias desa liña longa de señores de Doval, que nos anos 20 pues, reconstrúe a torre, xa como un pazo máis residencial, e que é a forma que vemos hoxe en día.
0: E ademais desta presentación este xoves dos Castelos de Tebra, microhistorias dun val transfronteirizo, Suso, o vindeiro luns en 6 días estarás formando parte da programación do Setembro Xudeu do Concello de Tui cunha conferencia a 8 na Igrexa de San Domingos titulada Amores e Tribulacións en Tempos da Inquisición, Disidencia e Matrimonio na Comunidade Cristián Nova da Fronteira do Miño. Bueno, o título xa deixa bastante claro de que tratará, pero bueno, fainos así unha previa curta e xa disto ampliamos o vindeiro martes.
1: Sí, forma parte de unha investigación que xa trasladei o ano pasado, era no Congreso Internacional de Zamora. Chamaron aí do Concello de Tui porque era a única investigación ou algo relacionado co amor que é o tema deste ano das Xornadas Europeas da Cultura Xudía. Entón, vou intentar tratar aquí como fixen en Zamora e ampliando en algúns casos máis de matrimonios na fronteira, pero con varios casos aí realmente especiais, anecdóticos, realmente chamativos. Aí vai ser unha conferencia que vai chamar a atención aí por a utilización de venenos, roubos e demais historias aí truculentas, porque ten o matrimonio, o amor, ten aí esas cousas.
0: Bueno. Estaremos, por tanto, pendentes tanto da presentación do libro en Tebra o xoves como da conferencia o luns na Igrexa de San Domingos. Suso Vila, un placer, como decía, terte de novo con nós, así que te esperamos aquí o vindeiro martes. Unha aperta, moitas grazas.
1: Grazas a todos e a todas.
2: Estás pensando no teu futuro? Entón, os ciclos do IE Ribeira do Louro son para ti. Ademais, no ciclo medio dual en Pedra Natural, recibirás unha bolsa de estudos de 800 euros durante a túa formación en empresas de marzo a setembro. Non perdas esta oportunidade de formarte e traballar. Infórmate xa. IE Ribeira do Louro.